0: Waikikuna, santo patroninchicha, saikuruña, samairachisun.
1: Ari, ari, konin matichata, uyairusunchis. Tukakuna, amach inichischu, tukalaichis, tukalaichis.
2: Patroninchis paja, taitanchis paja, manan o payasakucho.
3: Ñaña Turaykuna keirañan kashan San Sebastiánpa iglesiaman chayananchispaj.
4: Wawaykuna manaraq chayarushaspa ch'iniruson San Sebastiánqa puñushanraqmi.
0: Ari taytay, nisqayki ruwasqa kachun.
5: Shh, shh, upallaychis, upallaychis.
6: Chaynatan patrón San Jerónimoqa wawankunapuwan chayarusqaku, chaysi?
4: Wawaykuna, churamuychis tukayniykichista. Manaraqmi pipas ayarimusqaraqchu. Rekcharichisun.